sin aia. Fa ngāle te leo loa lofa, sa e tausi, fa alava lava, ma fa whangai au ina i o wola. O le nei o mo waile nei sa o tōna, ai pa ngāle alo fa lea ma loko mai vai. Tina ea, ia ea lofa, fa amanga mai.